0: Da ønsker vi velkommen til en ny episode av Jabbing om jobb, og så langt har vi hatt besøk av flere gründere I studio, men jeg tror dagens gjest må bli den første oppfinneren vi har hatt. Og da ønsker jeg velkommen til grunnleggeren av Pure Wave, Sølvi Hjelmeland.
1: Hei, hei. Tusen hjertelig.
0: Før vi dykker inn I hva Pure Wave så tenker jeg det kan være greit å plassere deg litt for lytterne våre. Hvis det vil si Odd Kåre Hjelmeland, så kanskje det en grei plass å starte.
1: Ja, storebroren.
0: Ja.
1: Det riktig.
0: Ja, du stryning, eller du eider, eller du litt begge deler?
1: Nei, jeg kan vel si jeg litt begge deler. Jeg flyttet til Stryn da jeg var, ja, var det 14 år da. Og fra den tid så har jeg vel følt at jeg har vært stryning, mer enn eider.
0: Ja. Så her trakket du 10 år, og så forstod jeg at du som 19-åring, da drog du nordover til Trondheim og studerte der, og hva var det du hadde peilet deg inn på da?
1: Det var marketing.
0: Ja.
1: Så jeg utdannet meg som markedsøkonom, som det hette den gang. Så jeg husker jeg skrev en master der om Prinsen Hotel I den tid. Så det var kjekt.
0: Ja. Og så hamnar du inn I management og ledelse I mange år og har blant annat på CV-en Telenor og Schibsted og store bedrifter.
1: Ja, det riktig. Har jobbet med salg og salgsledelse egentlig I alle år.
0: Hva type jobber kan det være snakk om for å konkretisere det litt?
1: Da bygger jeg opp team. Ja. For å si det veldig enkelt.
0: Mm.
1: Ja. Så det har vært veldig spennende, og det var jo I Schibsted-tiden så var jo det når avissalget stupte, så kom jo den internettfloppen, du vet.
0: Ja, så alle trodde skulle forsvinne I løpet ja, av kort tid.
1: Ja, men det gjorde jo ikke den. Så da var jo det å få profesjonalisert og lage plattform og så videre for å være med på den reisa I internettverdenen. Det var vel hovedsakelig Schibsted-tiden. Så det var lagd en god, fine grunnmur.
0: Mm. Spennende, men det vi skal prate om I dag, det enda mer spennende, synes jeg da. Og en kan vel på mange måter si at det gode rykte du skaffet deg I disse jobbene vi nevnte nå, de gjorde at det plutselig så åpnet det seg en helt annen verden I jobbkarrieren din. Fortell litt om hva som skjedde på en ferietur I Tvedestrand.
1: Ja, det var jo en veldig fin tur. Sola skinte, og det var god stemning. Og så var det en industrirørlegger som kom og var så fortvilet, fordi de hadde så kjempestore utfordringer med urinstein I toalettrør på type yachter, ferje, cruiseskip og så videre. Så da var det bare å stille noen spørsmål, og jeg husker jeg tenkte, det må jo være noe produkt for dette her. Og det sa han at det var. Men vi skjønte jo at det ikke virket. Så da var det bare å begynne å tenke litt. Hadde, husker jeg ringte Innovasjon Norge, hadde en prat med deg. Og så begynte jeg da å utvikle dette her produktet, basert på et helt annet, en helt annen syre enn det som var. I eksisterende produkt.
0: Ja, men I alle dager, her kom du og hadde jobbet innen media og sette sammen team, management og ledelse, og plutselig så skulle du forske fram en ny resept på et rengjøringsmiddel. Hva så fikk deg I det hele tatt til å tenke at det var noe for deg?
1: Jeg veldig nysgjerrig av natur, og livredd for å gå glipp av noe. Så det var vel egentlig det. Og så var jeg egentlig litt klar for å gjøre noe nytt. Så jeg synes det var veldig spennende. Og ja, det var ikke alle dagene som var like kjekk å sitte på haugen ned I 10 liters bøtta. Men det var kjekt. Og jeg måtte jo selvfølgelig da involvere en produsent. Som da var kjemihuseffekt med Ann Jarle Bergli. Og jeg var helt innstilt på at denne resepten som jeg lagde, at den måtte jeg bruke en del tid på, og eller få en del hjelp til å ferdigstille den. Men av en eller annen finurlig grunn, så traff jeg altså helt, så den gikk rett gjennom.
0: Men hvordan gikk du fram, husker du det?
1: Jeg vet nå ikke helt.
0: Var rett og slett inn på nett og google hva som fanns på den tiden, og så ta utgangspunkt i det, eller i en plass må den ha begynt?
1: Ja, det var ikke, altså selvfølgelig, jeg måtte jo ha stålkontroll på hva det var som var i produkten i dag som ikke virket. For det er jo svært dumt å lage et nytt produkt som
0: ikke virker.
1: Ikke virker. Og da er jo det, dette her med syre da, sant? Hva er det som er smart å gjøre? Og jeg var fast bestemt på at det skal jeg gjøre noe, så skal det være svært innovativt, og det er nødt til å levere på bærekraft. Og det var jo det som skjedde da.
0: Og sitron, det var sentralt her?
1: Ja. Ja. Sitron blir jo brukt også i matlaging.
0: Mm.
1: Og det er jo derfor man får det svanemerket. Det er jo ingen av de gamle produktene her som klarer å få en svanemerking, fordi alt som er basert på fosforacid, det funker ikke, for det er skadelig for vannorganismer og legeringer. Ja. Nå skal jeg passe på at jeg ikke blir for detaljeorientert her.
0: Jo. Oi. Men er det sånn at du var veldig god i kjemi på skolen, eller så er dette her en fall så lett for deg, tydeligvis?
1: Du, jeg kan ikke lyge. Nei, jeg var ikke spesielt god i kjemi.
0: Ja, hadde du bare flaks da?
1: Nei, vi fikk det til å smelle. Vi gjorde jo det. Men ja. Nei, det var ikke bare flaks. Jeg brukte ekstremt mye tid på å analysere det som var laget, og hvordan jeg skulle lage til dette her.
0: Mm. Men det med sitron, bare for å dvele litt ved det, er ikke det et godt gammel, litt sånn kjerringråd også det, å bruke sitronsyre i, ja, i egentlig ulike ting, men blant annet det med å rengjøre ting?
1: Ja, yeah. Så i utgangspunktet så vet jeg om det er noe spesielt nytt, men det fantes i hvert fall ikke et produkt basert på citrusacid, sitronsyre, når jeg lagde det produktet her.
0: Men veien videre da, da hadde du altså funnet, kall det en oppskrift, som tydeligvis virket egentlig fra første stund, men jeg vil tro det var en vei å gå før en kunne ta det i bruk for alvor da.
1: Ja, det ble jo ekstremt mye testing, men vi var veldig heldige, for det var mange som hadde stor interesse. Så vi fikk testet det ut da, for en 6 år siden, tenker jeg, så ble det første produktet mitt lansert i EcoClean. Da fjernet vi urinstein. For å gjøre dette her ganske kort, så var det noen år med prøving og mye testing og så videre, så valgte jeg å videreutvikle produktet, sånn at det også fjernet fett. Så det ble et kjempeløft, og da lanserte jeg det som Pure Wave Pipe Cleaner, da for er det cirka 1 år siden. Du vet, tiden går så fort, men det er cirka.
0: Ja. Så Pipe Cleaner, det er navnet på selve produktet, eller?
1: Ja. Nå er det sånn at Pure Wave har 5 produkt. Pipe Cleaneren, den er svanemerket nå i hvert sekund. Produktet var svanemerket i EcoClean-tiden. Men de 4 andre produkter vi har, som er en toilet, en sink, en floor, cleaner, vindusvask som fjerner salt, de er allerede svanemerket. Så vi har en liten portefølje.
0: Jeg må nesten spørre, hva skjedde med han industrirørleggeren som sette deg på ideen, ga deg utfordringer, ble han med via, eller?
1: Vet du hva, han var det. Han var med i EcoClean,
0: ja.
1: Og så ble det til at jeg overtok selskapet.
0: Hvem er det dette retter seg mot det var vel maritimt i starten, men det har vel blitt litt bredere fokus da med alle disse tilleggsprodukter også.
1: Ja, i utgangspunktet så var tanken at det var ferje, cruiseskip, yachter, båter, fartøy som var målgruppa. Men etter hvert så ser jo jeg det at alle som har flush-toalett, de har den groinga. For alle som har flush-toalett har enten spesielle PVC-rør eller galvaniserte rør, som gjør at når urin treffer de materialene, så skjer det en groingsprosess. Og utifra det så kom jeg i kontakt med Norske Tog, blant annet, og de hadde kjempestore problem. Så der kom vi inn i togbransjen. Vi har tatt en test, veldig fornøyde, så nå holder vi på å implementere også i med tog da. Mm. Ja. Og så er jo fly også neste, når vi får litt bedre tid da.
0: Ja, du nevner jo dere testet det litt hos ganske store aktører. Hurtigruten også har vel gjennomført testet av produktet ditt. Og ja. Hva viser resultatet her?
1: Nei, det er heldigvis sånn at vi har skapt et produkt som leverer svært mye bedre. Det var jo målet. Og en ting er at det leverer på problemet deres, men det leverer også på bærekraftsmål. Og det er jo ofte sånn at de grønne produktene, de er gjerne litt dyrere, noen er veldig mye dyrere, og så leverer ikke de så godt på problemet. Men her er vi ganske heldige med at det leverer svært mye bedre på problemet, og det leverer også på bærekraftsmål.
0: Og da er vel valget enkelt for disse store aktørene som har noen krav de skal etterleve, jeg tror.
1: Enkelt er vel å overdrive. Men
0: en fordel må det vel være i alle fall at du kan vise til svanemerking.
1: Uten tvil, og ikke minst alle testene vi har tatt og all dokumentasjon vi har. Det er jo det viktigste her, at vi kan vise til at produktet virker. Mm. For det er jo ofte sånn at man har brukt noe over år, og så sitter man og er en maskinsjef eller hva man er, og så er det veldig fristende å fortsette med det du er vant med og det du har brukt fra før. Men det har gått fint altså, med både Fred Olsen og Vy og Torrkatten og sånt. Det begynte å bli bra.
0: Er det sånn at de har blitt kunder av deg også, eller er ikke de kommet så langt enda, kanskje?
1: Ja, de vi snakker om her er jo blitt kunder. Og jeg må jo nevne da Brim Explorer, som også går opp i Geirangerfjorden, og The Fjords, er jo typisk. Altså, de var jo mine første testkunder i PureWave, på pipelinen, og første som implementerte, for de er svært opptatt av bærekraft.
0: Og med både luft til vanns og til lands etter hvert, da begynner det å bli et stort marked.
1: Ja, markedet er stort. Det er det absolutt.
0: Ja. Ja. Går det bare til himmels nå da, bokstavlig talt?
1: Det er veldig mye hard jobbing. Det er ingenting som går til himmels av seg selv. Så vi jobber veldig hardt og godt med å skal prøve å få hjelpe så mange som mulig til både det å bli kvitt problemet sitt og levere på bærekraftsmål.
0: Og så forstår jeg jo sånn at du har fått veldig god hjelp av flere, og særlig har jo ting skjedd nå dette siste året etter at det ble PureWave. Vi må blant annet nevne strynæringssager som nå heter Mågleg da, som jeg forstår du har fått mye god hjelp av.
1: Uten tvil. Jeg satt jo og følte med og så på strynæringssager som det hette den gang, og ble veldig nysgjerrig altså på hun Jenny Stålnakke og hva hun holdt på med. Og jeg drev i en periode og skulle endre adressen på PureWave. Jeg skulle flytte den til Oslo, vet du, fra Sandefjord. Fikk ikke dette der helt til. Så det blev noe stående. Og jeg skjønner nå hvorfor. Det var for at jeg skulle ha den praten med Jenny, og jeg skulle flytte selskapet mitt til Stryn. Og det har jeg gjort. Og det har vært en fantastisk reise. Jeg la med Jenny, utrolig flinke, og så inspirerende jobbe med. For det er ganske hardt å sitte som gründer alene, sant? Så det å få denne her energien og positiviteten rundt hverdagen, fantastisk.
0: Kan du si litt om hva de har hjulpet deg med? Litt mer ditt markedsmessig, eller er det... Jeg vet du, de har ikke så mye til å bidra med, kanskje innomt selve dine oppskrifter og produkter da. Det er vel kanskje mer ting rundt.
1: Ja, det er helt klart ting rundt. Det er presentasjoner, det er hvem er vi som selskap. Det er utrolig mye som skal på plass i et selskap når du skal jobbe med store, tunge aktører. Og det har hun Jenny virkelig bidratt på. Og så er hun Jenny som har introdusert meg videre til kunnskapsparken, ja. Han Geir i kunnskapsparken, han har jo bidratt gjennom emisjonsrunden. Så har vi jo en Hilde som sitter der og bidrar mye på ja, type avtaler, juridisk riktige avtaler og så videre. Så vi har fått mye god hjelp. Så det var, det har vært veldig, veldig kjekt. Veldig fint å komme til Stryn. Jeg har jo vært mye og reist. Jeg har vært i Kypros i Spania. Jeg har vært rundt forbi siste året. Så det var fint å lande i Stryn altså.
0: Ja, for det vi sa innledningsvis, det var jo at du for så vidt har vært både ja, eider og stryning i oppveksten. Men i dine voksne år, siste året, så har jo du bodd delvis i Spania blant annet. Vekslet mellom Norge og Spania. Ja. Men nå lander du, som du sier, i Stryn, og det var bare en veke siden du faktisk kjøpte deg en leilighet der også. Så velkommen som hva skal jeg si, fullblodsstryning.
1: Ja, gure meg, dette her har gått fort altså. Men det er viktig å ha stabilitet og ha det rolig rundt seg. Og siden jeg er så heldig at jeg har fått investorer som Sparebankenfondet og egentlig bare lokale investorer fra Stryn. Og en, ja, han hører noe til i, han har hørt det i Måløy i mange år. Er det veldig, veldig kjekt, og styret mitt også er jo sammensatt av stryninger. Ikke alle som bor i Stryn nå, men er født og oppvokst i Stryn.
0: Ja. Er det sånn at vi kan name-droppe litt her og nevne noen du har fått med deg på lag, eller er det litt hemmelig enda, eller?
1: Neida, vi er ferdige med alt, og vi har hatt et par styrmøter, så det er jo... Alt er på plass. Nei, det er han, Jon Herman Hagen. Han er min styreformann. Svært takknemlig for det. Einar Skjerven, blant annet. Så har du han Frank Gyri. Altså, han Frank sitter ikke i styret mitt, men resten er i styret. Så dette her er jo ekstremt flinke karer, som har bygd internasjonale og gode selskap. Så de har svært mye å bidra med i en skaleringsprosess som jeg er i nå.
0: Er du kommet så langt at du er begynt å omsette litt produkter dine også?
1: Det har vi.
0: Kan du si litt mer om det? Hva omfang det er? Er det sånn at du faktisk begynner å se at det kan bli arbeidsplasser av det, eller er det litt tidlig enda?
1: Nei, det er per nå arbeidsplasser. Men hvor fort jeg får skalert det, det vet ikke jeg helt enda. Men at vi skal skape arbeidsplasser, det er noe helt sikkert. Så vi er nå vel en, ja, 3-4 stykker som mottar en eller annen form for, hva jeg skal si, lønn i dag.
0: Jeg vet ikke om vi nevnte det i sted når vi snakket om disse ulike produktene, men i og med at de svanemerker det grønne produkt, så er jo dette med emballasjen, den er jo litt viktig oppi det i tillegg til hva produkter inneholder kjemikalier. Og kan du si litt om dette med emballasjen, for den synes jeg du fortalte om det tidligere, den høres litt artig ut.
1: Du, vet du hva? Jeg kjenner at jeg begynner å vibrere på stolen når vi snakker om det.
0: Av emballasje, da skjønner vi at det er nok ekstraordinært.
1: Ja, absolutt. Sånn som det er i dag, så leverer jo de aller fleste, eller alle, emballasjen sin i svære plast, eller plastdunker, burker, sant? Mm. Og det er klart at dette her, for det første så teker det mye plass. Og for det andre så kan dessverre disse dunkene her ofte havne på sjøen og så videre, som ikke har noe med bærekraft å gjøre. Mm. Det vi sitter og jobber veldig hardt med nå, det er å få til en bag-in-box. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare dette her, men jeg tror alle har sett en vindunk. Om de ikke drikker vin, så har de i hvert fall helt sikkert sett en vindunk.
0: Ok, så det kan sammenlignes med det, ja.
1: Det er faktisk helt likt en vindunk. Ja. Det er klart det er litt forskjell på papirkvaliteten her, pappen, ikke sant? Mm. Og så er det da denne her lille, tynne påsen inni, der da PureWave sine produkt skal være. Men det er klart at her må vi få tak på en maskin, en tappmaskin og en sveisemaskin, som vi driver og jobber med. Og det her er bare utrolig kjekt. For det at du kan tenke deg selv, når du har en 25 liter med et produkt, PureWave, så det er tomt, du ruller ihop påsen, og du knekker ihop pappen. Mm. Ser du hva jeg snakker om? Helt magisk. Og så må jeg nevne det, at på en vindunk i dag, så er jo det en plasttank. Mm. Det skal ikke vi ha. Vi skal tvinne tråd i en eller annen form. Ikke helt bestemningen da, men det blir det. Så vi skal ikke ha noe mer plast på denne her enn det vi er helt nødt til. Det blir minimalt.
0: Har jeg rett hvis jeg sier at her har Jenny Stål nok hatt et ord med i lag, eller?
1: Uten tvil. Hun har tegnet og laget det sånn at jeg sitter og vibrerer på stolen. Jeg hadde en idé, og Jenny drog dette videre. Og det var litt artig, for at jeg husker jeg bare nevnte det til henne. Du, Jenny, jeg må ha sånn bag-in-box. Og så diskuterte vi litt da. Og så gikk det 20 minutter. Jeg tullet ikke. 20 minutter. Så kom der en mail med ferdigtegnet bag-in-boxen, sant? For dette her så hun. Så det gikk jo i tak. Jeg synes det var så kjekt.
0: Du har fått med deg en annen som lett tar en utfordring, skjønner jeg. Sånn som du.
1: Yes. Uten tvil. Og hun bare forstår det nesten uten at jeg sier det. Hva er det jeg lurer på?
0: Men selve produksjonen da, jeg rekner ikke med dette foregår hjemme på kjøkken eller stovet lenger hos deg. Det krever vel litt mer både volym og ordnet forme. Hvem er det som produserer for deg?
1: Du, jeg har en produsent i Oslo, ingeniør Markussen, som de har jo egne kjemikalier og levert og jobbet med det her. Jeg tror det er tredje generasjon. Så de er svært erfarne. Ja. Så veldig glad for det samarbeidet, for det er jo ekstremt mye som skal være riktig her. Det er jo datablader og sertifiseringer og rapporteringer, selvfølgelig. Og det er jo ekstremt viktig når vi jobber med typ Fred Olsen og vi og alle disse store.
0: Mm. Hva innebærer hverdagen for deg nå? Hva er liksom fokuset ditt, og hva er det som er på plass for at PureWave for alvor kan ta markedet?
1: Nå har jo vi varemerket, og det vi trenger egentlig, og datablader og sertifiseringer. Det er siste innspurt nå med svanemerket på pipeklineren. De andre er jo på plass. men det er klart for jul. Og så er det å få EU varemerket i EU, sånn at vi har det på plass. Og så er det den emballasjen da.
0: Mm.
1: Den vil jeg jo ikke veldig gjerne ha på plass.
0: det er litt av melde det skal gjennom alt dette her med ja, sertifisering og godkjenning og alt. Det er ikke bare å, ja, for en som jeg kanskje tenker litt utålmodig, så det er med å bare komme i gang, så er det kanskje en prøvelse dette her.
1: Det skal jeg love deg at det er. Men nå er jeg veldig godt fornøyd altså. For nå er jeg har jo vært i denne prosessen en stund, så det at vi nå begynner å lande veldig godt, at vi har investorene på plass, at vi har styret på plass, det gjør jo ting veldig mye enklere enn hva det har vært å sitte alene som en gründer. Så jeg ser svært lyst på fremtiden med den gjengen her.
0: Mm. Men det at du kommer inn i en bransje som du egentlig ikke har noe, jeg skulle ikke si, kunnskap om, du har ikke fagkompetansen fra tidligere, tenker du det har vært en svakhet eller en styrke oppi det hele?
1: Jeg tror faktisk at det har vært en styrke. For det er jo veldig satt mye i den bransjen her, og jeg har vært helt sikker på at det å gå min vei da, at det vil fungere. Og det har det egentlig gjort. For det har vært så mange regler som jeg har blitt informert om, at det, sånn er det bare. Det har det blitt en endring på, for å si det sånn.
0: Mm.
1: Ja, på mange ting. Og jeg føler at det har ikke vært noe problem for kundene mine å se det på den måten som jeg har ønsket det. Så nei, det har gått bra altså.
0: Og så tenker jeg at for deg som har bakgrunn med management og ledelse, så gleder du vel deg til den dagen du kan begynne å tilsette folk.
1: Veldig. Det skal bli kjekt, for at det er klart det er mye hatta ut og går her. For i Hjelmeland.
0: Ja.
1: Så det å få litt mer hjelp i fremtiden, det vil jo selvfølgelig være svært kjærkomment.
0: Mm. Ja.
1: Men sånn er det å være gründer. Det er 24-7, men jeg hopper ut av senga hver dag og gleder meg.
0: Så bra.
1: Ja.
0: Men da er det kanskje sånn at om ikke alt for lenge inn i det nye året da, så går det cruiseskip inn fjorden med pipe cleaner som går gjennom rørsystemet og kanskje nok fly over oss også.
1: Du, det håper jeg. Og jeg håper jo at både ja, type hurtigruta og de som går i fjordene og rundt her, at det er jo jeg spesielt opptatt av. Jeg må innrømme det. Jeg vil jo ha det så rent som mulig i fjordene våre, her på Vestlandet og opp mot Geiranger og videre opp og være med hurtigruta opp mot nord, ikke sant?
0: Mm.
1: Så hvis alle bidrar så godt jeg kan, så er det klart at det hjelper på totalt sett.
0: Og så når det gjelder marked og kunder, så vil jeg tro at for eksempel Ulsteinvik og andre nærliggende områder som er kjent for sine maritime miljø og den biten, så er vel litt absolutt noe for deg.
1: Du, det er litt artig at du nevnte, for det at når jeg var i Miami her for, hvor tid var det da? April i fjor. Da møtte jo jeg gjengen fra Ulstein. Og det var altså så kjekt. Så positive og virkelig bjuda på. Så jeg har holdt kontakten med deg, og vi driver og ser på om vi kan få til et godt samarbeid. Så det er veldig kjekt. Og oppover mot Ulstein og Ålesund og i områder rundt der, er jo det svært mye. Om det er fiskebåt eller skip av forskjellige arter. Så det er veldig interessant.
0: Mm. Så her er det kunder overalt. Det handler bare om å få tak i deg.
1: Helt klart. Og så er jeg veldig takknemlig for all den positive... ja, hvor mange som ønsker å bidra, ønsker å liksom hjelpe til. For det er klart at det å være en kvinnelig gründer uten erfaring i bransjen, det er ganske krevende. Ja. Mm. Ja. Så veldig takknemlig for all god hjelp. Mm.
0: Veldig bra, spennende å høre om oppfinneren Sølvi Hjelmeland og hva som rører seg på den fronten, og så får vi her i Jabbing om jobb bare ønsker deg masse lykke til inn i nytt år, nye muligheter, og så håper vi at dette her som sagt går til himmels.
1: Du, det håper vi. Jeg er utrolig takknemlig for at jeg fikk komme, men du, en ting. Du vet vel en del om vaskemiddel?
0: Hva du tenker på?
1: Tenkte på deg som Lilian.
0: Ja, ja, ja. Vaskedama Lilian, ja. Jeg spørs om jeg kan noen pipe cleaning og sånt da, men litt sånn golvvask, det behersker.
1: Ja, men jeg tenker at vi får videreutvikle om Lilian litt.
0: Ja, spørs det. Kanskje hun får bli maskotten her til Pure Way.
1: Ja, det tenker jeg er en kjempegod idé.
0: Vi får høre med,
1: ja. Ja.
0: Nei, men da sier vi tusen takk for en hyggelig prat, Sølvi Hjelmeland, og så ønsker jeg en fin adventstid.
1: Tusen takk, det samme, Roy Aron.

0: Låsa døra.
1: Det var dårlig honorar for bespalt for døra.
0: I Bukke var det fem som pesset seg ut, og på Otta var det fem som sloss.

0: Vi tenkte ikke bli berømt, men vi ble en land.
1: Særlig for elendig fiolspill.
0: Vi tenkte vi skulle spille i London, men i stedet så ble det Horten.
1: Vi tenkte vi skulle stelte en hitlåt, men vi stelte 14.
0: Høvdevis har spillet med Anne-Margrit, Blå Blå Vind, Fjøsvisa, Ørsjonsvisa, Hørekortet, Arbeidslaget, Hammerforsens Rut, Gammelfoteta
2: og enda fire til.
1: Det 50 år siden det der foregikk.

Mange togavganger innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vi opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter i Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya i Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet i år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. En person som ble hentet med luftambulanse etter en trafikkulykke i Vinje i Telemark i går, bekreftet omkommet, det sier politiet. Pårørende varslet. Totalt 2 biler og 3 personer var involvert. Politiet jobber videre med nødvendige prøver fra siktede, og arbeidet på stedet ved E134 var langvarig og holdt veien stengt gjennom gårdagen. Kanadas statsminister Mark Carney takket Jonas Gahr Støre for å ha fått møte kong Harald og avviser nye trusler fra Donald Trump. Støre i Ottawa for å styrke samarbeidet om forsvar, handel og Arktis. Ifølge VG handler samtalene også om toll og handelsavtaler med USA. Vladimir Putins parti for rent Russland ligger ikke overraskende an til seier i det russiske parlamentsvalget, det viser foreløpige resultater fra valgkommisjonen. Partiet har 57,54%, valgdeltakelsen over 56%. Russlands eneste opposisjonsparti var utestengt fra helgens valg. Erling Braut Haaland kåret til årets mannlige stilikon under Costume Awards. NRK melder at han tok imot prisen på videolink, ikledd hvit t-skjorte og blå shorts. Emma Ellingsen ble kåret til årets modell, mens Nina Sandbeck fikk årets kvinnelige stilikon. Hedersprisen gikk til ukrainske motedesignere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.

0: NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som tatt ned Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland i NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Mange togavganger innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vi opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter i Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya i Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet i år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. Kanadas statsminister Mark Carney takket Jonas Gahr Støre for å ha fått møte kong Harald og avviser nye trusler fra Donald Trump. Støre i Ottawa for å styrke samarbeidet om forsvar, handel og Arktis. Ifølge VG handler samtalene også om toll og handelsavtaler med USA. Vladimir Putins parti Forent Russland ligger ikke overraskende an til seier i det russiske parlamentsvalget, det viser foreløpige resultater fra valgkommisjonen. Partiet har 57,54%, valgdeltakelsen over 56%. Russlands eneste opposisjonsparti var utestengt fra helgens valg. Erling Braut Haaland kåret til årets mannlige stilikon under Costume Awards. NRK melder at han tok imot prisen på videolink i kledd hvit t-skjorte og blå shorts. Emma Ellingsen ble kåret til årets modell, mens Nina Sandbeck fikk årets kvinnelige stilikon. Hedersprisen gikk til ukrainske motedesignere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: Har du tenkt på at hvis man har en dårlig mandag, så kan det være at man sitter der i underbevisstheten og grubler over og angrer litt på alt man ikke gjorde i løpet av helgen? Det bare å kaste de sorgene bakover. Det kommer alltid nye helger hvor man kan få utrettet nye saker som man kan glede seg over. Så satser vi på at det hjelper på starten på mandagen her. Jeg heter Hanne og blir her i 2 timer, forhåpentligvis for å løfte dagen inn litt, eller bare opprettholde god stemning fremover.

I dag har vi den 21. september. Vi skal se tilbake i historien for å se hva som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida. Den første flyplassen i Norge ble åpnet på denne dagen i 1912, het Kjeller flyplass. Boka Hobbiten kom ut, den skrevet av J.R.R. Tolkien og ble gitt ut på denne dagen her i 1937. Og så var det Se og Hør som kom med sitt første nummer på denne dagen i 1978. Vi kan ta med at en mann i Florida som kjøpte en kjekskrukke på eBay på denne dagen i 2003 tilfeldigvis fant ut at selgeren var hans bortadopterte bror. Den bortadopterte broren visste navnet på foreldrene og at han hadde en bror, og da begynte de å korrespondere via e-post. Tenk hva en aldri så liten kjekskrukke kan føre til. Vi skal ta med at på denne dagen i 2012 så ble det skrevet historie i Norge da Hadia Tajik ble den yngste statsråden gjennom tidene da hun ble utnevnt til kulturminister.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende, som sendes her på Radio Stryn, mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Høsten jo i gang, og det mandag, og da mørkere tider, det litt kaldere ute, litt enklere å ha en blå mandag, og da kan det være greit å fokusere litt ekstra på kosen. Altså, hvordan kan man kose seg litt ekstra for å holde humøret oppe gjennom høsten og vinteren? Pleddet og levende lys på kveldstid, ja, så blir det kanskje litt koseligere. Det kan også være helt andre ting som får deg i bedre humør, men det viktige å fokusere på at man skal kose seg litt for å holde humøret oppe, tenker jeg.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
1: Jeg synes at språket vårt viktig, og så det mange sånne ord og uttrykk og ordtak og ordspråk som gjerne forsvinner litt grann underveis på veien. Noen savner man, noen vet man ikke hva det betyr og tør ikke å bruke dem, og så jeg redd for at det skal dø ut. Jeg liker når det litt variasjon i språket. Og derfor så tar vi for oss dagens uttrykk og ordtak, og i dag det et uttrykk som heter dyden i midten. Som vi skal ta for oss. Det skal jeg være ærlig og innrømme, at jeg skjønner ikke hva det betyr. Jeg har aldri hørt det før. Men det betyr at dyden ligger midt imellom to laster, som det står i det store norske leksikon. Uttrykket brukt i Horates epistler, opprinnelig fra Aristoteles sin nikomakiske etikk, og uttrykket finnes i den spøkefulle vendinga dyden i midten, sa fanden han satt mellom to prester.

Tror du at man har variert erfaring med helgen, og dermed også har en variert start på uka? En ting som vi stadig kommer tilbake til, som tas opp igjen og igjen og igjen, og det viktig at vi gjør det også, det jo søvnen. For vi må sove nok, men det må også barna våre gjøre. Og hvordan få barn som overtrøtte, for eksempel, til å sovne raskest, det skal vi straks se litt nærmere på vitenskapen rundt.

Noen ganger så kan det virke som en helt totalt umulig oppgave å få et barn til å sove, men nå det forskning som kan hjelpe stresset og fortvilte småbarnsforeldre. Japanske og italienske forskere har ment, I hvert fall selv, at de har funnet et triks for hvordan man får et spedbarn til å sovne fortest mulig. Etter å ha filmet mødre som koser med babyene, bærer dem rundt, vugger dem I vogna og legger dem ned, så har forskerne funnet at det en optimal strategi å ta seg til. Det første du gjør at du går mens du holder barnet, går rundt I 5 minutter. Deretter sitter du stille I en stol med barnet I armene I mellom 5 og 8 minutter før du går og legger barnet I senga. Dette skal være den ultimate guiden for å få barn til å sovne fortest mulig dersom de stritter skikkelig imot og ikke tar oppgaven med å sove på alvor.

0: I listen to Radio Strun.
1: Det ikke det at det ikke noe å klage på, dette her med skrikende barn som ikke vil sove, men forhåpentligvis så funker disse her vitenskapelige tipsa. Vi skal straks over til noe som kanskje hakket mer alvorlig enn. Alt for mange mister livet sitt til kreft hvert eneste år, og man har sett litt nærmere på hva som forårsaker kreft. Det betyr at vi også kan få noen punkter på hvordan vi unngår å få det. Det skal vi se nærmere på snart.

Det en stor studie som amerikanske forskere har gjort, gransket tall for kreftsykdommer og dødsfall I 204 ulike områder av verden, og gjennomgangen den avslører at 4,5 millioner kreftdødsfall I 2019 skyldtes faktorer som det mulig å over, eller ikke overbygge, men forebygge. Det innebærer inntak av alkohol, røyking og overvekt, ifølge forskerne fortsatt den tyngste delen av ansvaret for dødsfallen I verden. Noe som bekrefter resultatene I flere mindre studier som gjort, og de har satt opp en oversikt over de risikofaktorene som forårsaker flest dødsfall, og bortsett fra røyking, overvekt og alkoholinntak, så det usikker sex, høyt fastende blodsukker, partikkelforurensning fra omgivelsene, eksponering av asbest I forbindelse med jobb, kosthold med lite fullkorn, kosthold med lite melkeprodukter og passiv røyking. Rise.

I dag har vi den 21. september. Har du bursdag I dag? Gratulerer med dagen. Du kan feire den sammen med skuespiller Kristine Frøseth, som gjør stor suksess på Netflix. Vi kan gratulere fotballspiller Eirik Ulland Andersen. Artisten Jason Derulo har bursdag I dag. Det har også fotballtrener Ronny Deila. Den britiske sangeren fra Oasis, Liam Gallagher, har bursdag I dag. Og forfatter Lars Saabye Christensen kan vi også ta med. Kjent for bøker som Beatles og Hallebro. Wow.

0: Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper i grunnskolen i statsbudsjettet. Smågruppeundervisning i lesing, skriving og regning skal styrkes på første og andre trinn og femte og åttende trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene i Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som tatt ned Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland i NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Mange togavganger innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vy opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter i Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya i Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet i år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. Det blir ingen Norgetrening på Lillestrøm som planlagt i dag. Landslagets medieansvarlige Morten Morisbakk Skjønsberg melder at få spillere tilgjengelige fordi flere ikke skal på rehab. Solbakkens pressekonferanse utsettes til 16:45. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strewn.
2: Dersom man har vært god på å ta vare på øyeblikkene i løpet av helgen, så alltid mandagen noen hakk over andre mandager. For du har jo den god og velkjente blåmandagen. Jeg satser på at du ikke utsatt for en av de i dag. I tilfelle så håper jeg at jeg kan plastre bittelite grann på over det blå, sånn at vi får en mer rosa og fin farge på denne mandagen her. Eder Hanne blir sittende her en time til sammen med deg, og håper da at du oppe for å henge her med meg.

Det den 21. september I dag, og kalenderen fylt opp med viktige merkedager. Vi kan starte med den som uviktig først, sånn sett I den store sammenhengen. Det minigolfdagen. Ja da, det kan være alvor nok det, hvis man har konkurranseinstinkt. Men I dag så skal det bare være for moros skyld lov å klaske seg rundt det, hvis man har muligheten til det. Verdens Alzheimersdag I dag, og det en håpløs sykdom både for den som får den og den som står pasienten nær. Og det viktig å fokusere på det, viktig å kunne litt om det. Den internasjonale fredsdagen I dag. Det jo noe som man må jobbe med kontinuerlig, og mottoet for dagen noe slikt som at man starter med seg selv. Så da handler det om å passe på å ha fred I heimen og blant deg og dine. Og til slutt så kan vi ta med at det verdens takknemlighetsdag I dag. En dag der du skal sette av litt tid til å reflektere over de fantastiske tingene og menneskene som du har rundt deg og som gjør deg godt I livet.

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Den 21. September, og vi godt I gang med feiringer, så vi kan jo feire bittelite grann til. Det jo de som har navnedag da, som har grunn til å feire og motta hyllest, eller oppmerksomhet I hvert fall, for navnet som bæres der ute. Trine og Trond sin dag det I dag. Gratulerer så mye med navnedagen til begge to. Vi skal ha med oss ord for dagen fra ei artig dame som heter Helly Rowland, for hun har sagt Alle menn på jakt etter idealkvinnen, spesielt etter bryllupet.

0: flyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.
1: Snakker stadig om det, at det sånn at tida går alt for fort, og så har jeg hørt folk si at tida går fortere jo eldre du blir, og det ligger faktisk litt logikk bak akkurat det der, for det sånn at man har oppdaget at hvordan du opplever tiden avhenger av hva du ser og opplever. Så når man liksom går i det samme hamsterhjulet da, rundt og rundt og rundt hver eneste dag, da vil man etter hvert gjøre det på autopilot, sånn at tida føles til å gå mye fort. Enn hvis du ute og opplever nye ting. Prøv det ved å ta en annen vei på vei til eller fra jobb, gå i en annen butikk enn du vanligvis handler matvaren i. Prøv noen små grep bare, skal du se at tida sakker av. Jeg kjenner i hvert fall at det en ting jeg skal begynne å tenke mye mer på i hverdagen, sånn at jeg kan bremse tida her mens jeg sitter sammen med deg. Skal vi se om vi ikke kan ta noen nye vendinger her etter hvert.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

0: morgenskjæret her, vet du.
1: Fuck, jeg er tom på dorull.
0: Alle vasker hendene. Alle vasker hendene.
2: I dag det jo mandag, og for noen så var det helt sikkert noen festligheter som foregikk I løpet av helgen, og kanskje kjenner du på det litt grann I dag, dersom det var stort lag og mye hygge på lørdagen, kanskje med noen glass med alkoholholdig drikke også. Det jo en straff der, etter en artig liten kveld, at man får et slag I trynet dagen etter, og noen ganger så kan det føles som man fyllesyk over flere dager. Hva kommer det av, og hvorfor? Det skal du få høre snart.

Opplevelse av bakrus jo veldig forskjellig fra person til person. Det flere faktorer som spiller inn, men det jo ikke sånn at det tar to døgn å kvitte seg med alkoholen som i kroppen, men det kan få noen ettervirkninger som litt ubehagelige likevel. For det åtte mulige grunner til at fyllesyken sitter i gjerne i flere dager. Det har Women's Health Magazine kommet fram til. De har snakket med Dr. Fred Goggins, som medisinsk leder ved McLean Hospitals, McLean Borden Cottage i Maine. Og de kom frem til en liste som sier at du ikke har drikket nok vann fordi alkohol dehydrerende, at du har sovet dårlig etter fest, at du har drukket mørk sprit som inneholder kongener, at du har blitt eldre, det kan spille inn, det at man kan være intolerant for det du drikker kan også være med, eller at man drikker på tom mage for eksempel.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Samtlige av punktene vi var innom som gjør at man kan kjenne på fyllesyke mer enn det tar for alkoholen å forlate kroppen, det var jo litt sånn allmenn greier. Men det kan også være med å påvirke hvis du går på medisiner, eller dersom kvinnen har menstruasjon, så kan også det være med på å påvirke hvor dårlig man blir og hvor lenge man blir dårlig. Det kan være greit å ta med seg det også. Det var ikke jeg klar over faktisk, at den kvinnelige syklusen kunne være med å påvirke.

På mandager skulle det jo tenkes at det ikke så nødvendig å minne deg på å ta pauser, fordi pauser virker fristende, spesielt hvis man sitter der og har en blåmandag, men det greit å minne på likevel, tenker jeg. Rutine å minne deg på at du skal ta små pauser hele dagen, men det jo også for at ikke jeg skal komme ut av rutinen og glemme å minne deg på det, selvfølgelig. Det viktig det også. Vi tar dagens lille minutt nå. Det et minutt der vi lærer oss unødvendige ting som vi ikke har behov for å vite i livet, men som forhåpentligvis litt interessant allikevel. Vi kaller det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. I dag så skal det dreie seg om språk. Det finnes det mye av i verden, men det et språk som kalles rock-engelsk, og det en blanding av spansk og engelsk, og så det et lokalt språk som snakkes på Gibraltar, basically da. Da vet du hva du skal gå for når du reiser dit.

Nordea havner for første gang nederst I en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder I august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper I grunnskolen I statsbudsjettet. Smågruppeundervisning I lesing, skriving og regning skal styrkes på første og andre trinn og femte og åttende trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene I Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som tatt ned Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland I NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Mange togavganger innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vy opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det blir ingen Norgetrening på Lillestrøm som planlagt I dag. Landslagets medieansvarlige Morten Morisbakk Skjønsberg melder at få spillere tilgjengelige fordi flere ikke skal på rehab. Solbakkens pressekonferanse utsettes til 16:45. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren. I listen to Radio Strun.

Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

radio station.

0: Forsvaret bruker leiebiler fra kinesisk eide Hertz Norge I øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også I daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon I 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst I en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder I august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper I grunnskolen I statsbudsjettet. Smågruppeundervisning I lesing, skriving og regning skal styrkes på første og andre trinn og femte og åttende trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene I Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som tatt ned Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland I NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Det blir ingen Norge-trening på Lillestrøm som planlagt I dag. Landslagets medieansvarlige Morten Morisbakk Skjønsberg melder at få spillere tilgjengelige fordi flere ikke skal på rehab. Solbakkens pressekonferanse utsettes til kvart over fire. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Generalmajor Lars S. Lerivik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Forsvaret bruker leiebiler fra kinesiskeide Hertz Norge i øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også i daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon i 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper i grunnskolen i statsbudsjettet. Smågruppeundervisning i lesing, skriving og regning skal styrkes på 1. og 2. trinn og 5. og 8. trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene i Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.
2: Blir det hårdrock?

Da kan Thomas Enrolsen si hjertelig velkommen til ukens utgave av Dansebandmagasinet Forsvingende her på din lokalradio, hvor jeg i dag skal ha et lengre innslag med dansebandene Sten og Stanley fra Sverige for min kollega Sigbjørn Hemstad. Han har vært i Sverige på konsert med Sten og Stanley og intervjuet frontfiguren Sten Nilsson. Så i store deler av sendingen i dag, bare for første halvdelen vær så skal det bli et intervju med Sten Nilsson. Og så skal jeg krydre det hele med litt låter ifra gode gamle Sten og Stanley sin hovedsakelig deres litt tidlige karriere. Par litt nyere låter også. Mot slutten av sendingen så blir det litt annet smått og godt ifra arkivet mitt, men aller først i dag, før vi slipper til Sten og Stanley, så skal vi høre dansebandet Canyons fra Sverige. De har fått ny vokalist disse dager som heter Alexandra Winberg, og her kommer en ny singelåt ifra Canyons som vi kjenner ifra tidligere. Husker ikke helt hvem som hadde den, men her er Mikael Wendt og Christer Lunds låt Ingen mann er som han.

Det var Canyons fra Sverige, og ingen mann som han, egentlig ganske kjent svensk dansebandlåt, men husker ikke hvem som hadde den originalt I farten. Så skal jeg slippe til Sten Nilsson og min kollega Sigbjørn Hemstad I samtale med hverandre. Vi skal høre en sang aller først, som på en måte markerer grunnstammen I Sten og Stanley. Det har hele tiden vært brødrene Sten og Ebbe Nilsson. Og da passer kanskje bra innledde med låten Brøder, som noe av det litt nyere som Sten og Stanley har gitt ut. Ble vel gitt ut på sist på 90-tall eller tidlig 2000-tall, husker ikke helt når. Men vi hører I hvert fall Brøder aller først, og så blir det deretter et intervju med Sten Nilsson.

Det var en av de litt nyere låtene som Sten & Stanley har gitt ut, nemlig Da kommer minnene. Det passer bra når vi har blikket litt tilbake til Sten & Stanley sin lange karriere og deres lange historie da. Jeg takker Sigbjørn Hemstad for innsatsen, og så hørte du til slutt altså sangen Da kommer minnene med Sten & Stanley. Nå skal jeg ta litt pause. Når jeg er tilbake så får du blant annet høre Picasso og Ole Ivars, så følg med videre. Jeg straks tilbake.

0: Men slutt nå, Jannar!
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviss som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller forsvingende videre med litt mer god dansemusikk. Vi skal høre Picasso aller først, ifra Solør. Fra det første ordentlige fulle CD-albumet deres som kom I 1998. Tommy Michaelsen var vokalist også på denne tida. Vi skal høre sangen som heter Sommernatt, som hentet fra plata Blanke Ark.

Tenk om intern forsvant, sang Ole Ivars der. Dette var musikk fra deres album til 34. albumet som bare het 34. Så skal vi til et annet populært danseband. Hvis jeg går tilbake til 70-tallet, så var dette et av de mest populære dansebandene i Norge på den tiden, nemlig Kjell Vidars fra Hadeland, og deres alltid like skjønt syngende vokalist Kjell Bjørklund. Nå skal vi tilbake til plata Kjell Vidars nummer 9 og høre sangen La oss glemme alle sorger.

Og da skal vi avrunde for svingende for i dag. Det gjør vi med dansebandet Mikkis fra Sverige med deres vokalist Mia Sandström. Vi skal tilbake til 1996 eller 1997. Tror du muligens det var 1996, så hører en sang som heter Månsken i augusti. Og det passer jo bra nå når vi i august måned. Neste uke jeg tilbake med et nytt program, og så da blir det et lengre innslag her i Forsvingende som Sigbjørn Hemstad har laget for meg. Da skal Sigbjørn ta en prat med Erik Lim fra Vikingarna. Så det burde også få med deg. Da blir det selvfølgelig også litt Vikingarna-musikk. Da høres vi neste uke. Takk for meg. Her kommer Mikkel til slutt, og morgenskjen i augusti.

0: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst 2 år. Fra 22. september ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført i fjor, det viser nye tall fra SSB. Det er en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikkens start i 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV 2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Forsvaret bruker leiebiler fra kinesiske eide Hertz Norge i øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også i daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon i 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende, som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

0: Du lytter til Radio Stryn, kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.
1: I ain't no man in the middle.

Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske i år, slik at norske kroner gir mer i Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser i Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst 2 år. Fra 22. september ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Oslo-byrådet legger frem budsjettforslag for 2027 onsdag og foreslår å styrke beredskapen med over 300 millioner kroner de neste 4 årene, det melder NRK. Byrådsleder Eirik La Solberg innrømmer at tilfluktsrom er nedprioritert i flere tiår. Han foreslår 330 millioner til oppgradering og vil prioritere dekningsrom. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført i fjor, det viser nye tall fra SSB. Det er en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start i 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Hei, jeg heter Rutt, og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen I skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes I plenum etter at Stortinget åpner I oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske I år, slik at norske kroner gir mer I Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser I Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre I minst to år. Fra 22. september og ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Oslo-byrådet legger frem budsjettforslag for 2027 onsdag og foreslår å styrke beredskapen med over 300 millioner kroner de neste fire årene, det melder NRK. Byrådsleder Eirik La Solberg innrømmer at tilfluktsrom nedprioritert I flere tiår. Han foreslår 330 millioner til oppgradering og vil prioritere dekningsrom. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført I fjor, det viser nye tall fra SSB. Det en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start I 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

radio station.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

0: EU er fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning i Arktis. Det bekrefter en EU-talsperson i en skriftlig kommentar til NRK i dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes i oktober. Kong Håkon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske i år, slik at norske kroner gir mer i Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser i Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst to år. Fra 22. september og ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Oslo-byrådet legger frem budsjettforslag for 2027 onsdag og foreslår å styrke beredskapen med over 300 millioner kroner de neste fire årene, det melder NRK. Byrådsleder Eirik La Solberg innrømmer at tilfluktsrom nedprioritert i flere tiår. Han foreslår 330 millioner til oppgradering og vil prioritere dekningsrom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strud.
2: Har du tenkt på at hvis man har en dårlig mandag, så kan det være at man sitter der i underbevisstheten og grubler over og angrer litt på alt man ikke gjorde i løpet av helgen? Det er bare å kaste de sorgene bakover. Det kommer alltid nye helger hvor man kan få utrettet nye saker som man kan glede seg over. Så satser vi på at det hjelper på starten på mandagen her. Jeg heter Hanne og blir her i to timer, forhåpentligvis for å løfte dagen inn litt, eller bare opprettholde god stemning fremover.

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: I dag har vi den 21. september. Vi skal se tilbake I historien for å se hva som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida. Den første flyplassen I Norge ble åpnet på denne dagen I 1912, het Kjeller flyplass. Boka Hobbiten kom ut, den skrevet av J.R.R. Tolkien og ble gitt ut på denne dagen her I 1937. Og så var det Se og Hør som kom med sitt første nummer på denne dagen I 1978. Vi kan ta med at en mann I Florida som kjøpte en kjeks krukke på eBay på denne dagen I 2003 tilfeldigvis fant ut at selgeren var hans bortadopterte bror. Den bortadopterte broren visste navnet på foreldrene og at han hadde en bror, og da begynte de å korrespondere via e-post. Tenk hva en aldri så liten kjekskrukke kan føre til. Vi skal ta med at på denne dagen I 2012 så ble det skrevet historie I Norge da Hadia Tajik ble den yngste statsråden gjennom tidene da hun ble utnevnt til kulturminister.

det er mandag, og da er mørkere tider, det er litt kaldere ute, litt enklere å ha en blå mandag, og da kan det være greit å fokusere litt ekstra på kosen. Altså, hvordan kan man kose seg litt ekstra for å holde humøret oppe gjennom høsten og vinteren? Er det pleddet og levende lys på kveldstid, ja, så blir det kanskje litt koseligere. Det kan også være helt andre ting som får deg i bedre humør, men det viktige er å fokusere på at man skal kose seg litt for å holde humøret oppe, tenker jeg.

0: Du lytter til Radio Stryn, kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.
1: Jeg synes at språket vårt viktig, og så det mange sånne ord og uttrykk og ordtak og ordspråk som gjerne forsvinner bittelite grann underveis på veien. Noen savner man, noen vet man ikke hva det betyr og tør ikke å bruke dem, og så jeg redd for at det skal dø ut. Jeg liker når det litt variasjon i språket. Og derfor så tar vi for oss dagens uttrykk og ordtak, og i dag det et uttrykk som heter dyden i midten, som vi skal ta for oss. Det skal jeg være ærlig og innrømme, at jeg skjønner ikke hva det betyr. Jeg har aldri hørt det før. Men det betyr at dyden ligger midt imellom to laster, som det står i det store norske leksikon. Uttrykket brukt i Horates epistler, opprinnelig fra Aristoteles sin nikomakiske etikk, og uttrykket finnes i den spøkefulle vendingen «dyden i midten», sa fanden han satt mellom to prester.

Nå vil jeg tro at man har variert erfaring med helgen, og dermed også har en variert start på uka. En ting som vi stadig kommer tilbake til, som tas opp igjen og igjen og igjen, og det viktig at vi gjør det også, det jo søvnen. For vi må sove nok, men det må også barna våre gjøre. Og hvordan få barn som overtrøtte, for eksempel, til å sovne raskest, det skal vi straks se litt nærmere på vitenskapen rundt.

Noen ganger så kan det virke som en helt totalt umulig oppgave å få et barn til å sove, men nå det forskning som kan hjelpe stressa og fortvilte småbarnsforeldre. Japanske og italienske forskere har ment, I hvert fall selv, at de har funnet et triks for hvordan man får et spedbarn til å sovne fortest mulig. Etter å ha filmet mødre som koser med babyene, bærer dem rundt, vugger dem I vogna og legger dem ned, så har forskerne funnet at det en optimal strategi å ta seg til. Det første du gjør at du går mens du holder barnet, går rundt I 5 minutter. Deretter sitter du stille I en stol med barnet I armene I mellom 5 og 8 minutter før du går og legger barnet I senga. Dette skal være den ultimate guiden for å få barn til å sovne fortest mulig dersom de stritter skikkelig imot og ikke tar oppgaven med å sove på alvor.

0: best music in the world. This is your number one radio station.
1: Det er ikke det at det ikke er noe å klage på, dette her med skrikende barn som ikke vil sove, men forhåpentligvis så funker disse her vitenskapelige tipsa. Vi skal straks over til noe som kanskje hakket mer alvorlig enn. Alt for mange mister livet sitt til kreft hvert eneste år, og man har sett litt nærmere på hva som forårsaker kreft. Det betyr at vi også kan få noen punkter på hvordan vi unngår å få det. Det skal vi se nærmere på snart.

ifølge forskerne fortsatt den tyngste delen av ansvaret for dødsfallene i verden, noe som bekrefter resultatene i flere mindre studier som gjort, og de har satt opp en oversikt over de risikofaktorene som forårsaker flest dødsfall, og bortsett fra røyking, overvekt og alkoholinntak, så det usikker sex, høyt fastende blodsukker, partikkelforurensning fra omgivelsene, eksponering av asbest i forbindelse med jobb, kosthold med lite fullkorn, kosthold med lite melkeprodukter og passiv røyking.

I dag har vi den 21. september. Har du bursdag I dag? Gratulerer med dagen. Du kan feire den sammen med skuespiller Kristine Frøseth, som gjør stor suksess på Netflix. Vi kan gratulere fotballspiller Eirik Ulland Andersen. Artisten Jason Derulo har bursdag I dag. Det har også fotballtrener Ronny Deila. Den britiske sangeren fra Oasis, Liam Gallagher, har bursdag I dag. Og forfatter Lars Saabye Christensen kan vi også ta med. Kjent for bøker som Beatles og Hallebro. Bror.

0: EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget I de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning I Arktis, det bekrefter en EU-talsperson I en skriftlig kommentar til NRK I dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes I oktober. Kong Haakon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen I skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes I plenum etter at Stortinget åpner I oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske I år, slik at norske kroner gir mer I Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser I Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre I minst to år. Fra 22. september ut året får 16 000 en sms med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strud. Dersom man har vært god på å ta vare på øyeblikkene I løpet av helgen, så alltid mandagen noen hakk over andre mandager. For du har jo den god og velkjente blåmandagen. Jeg satser på at du ikke utsatt for en av de I dag. I tilfelle så håper jeg at jeg kan plastre bittelite grann på over det blå, sånn at vi får en mer rosa og fin farge på denne mandagen her. Eder Hanne blir sittende her en time til sammen med deg, og håper da at du oppe for å henge her med meg.

Det den 21. september I dag, og kalenderen fylt opp med viktige merkedager. Vi kan starte med den som uviktig først, sånn sett I den store sammenhengen. Det minigolfdagen. Ja da, det kan være alvor nok det, hvis man har konkurranseinstinkt. Men I dag så skal det bare være for moros skyld lov å klaske seg rundt det, hvis man har muligheten til det. Verdens Alzheimersdag I dag, og det en håpløs sykdom både for den som får den og den som står pasienten nær. Og det viktig å fokusere på det, viktig å kunne litt om det. Den internasjonale fredsdagen I dag. Det jo noe som man må jobbe med kontinuerlig, og mottoet for dagen noe slikt som at man starter med seg selv. Så da handler det om å passe på å ha fred I heimen og blant deg og dine. Og til slutt så kan vi ta med at det verdens takknemlighetsdag I dag. En dag der du skal sette av litt tid til å reflektere over de fantastiske tingene og menneskene som du har rundt deg og som gjør deg godt I livet.

Den 21. september, og vi godt I gang med feiringer, så vi kan jo feire bittelitt grann til. Det jo de som har navnedag, da, som har grunn til å feire og motta hyllest, eller oppmerksomhet I hvert fall, for navnet som bæres der ute. Trine og Trond sin dag det I dag. Gratulerer så mye med navnedagen til begge to. Vi skal ha med oss ord for dagen fra ei artig dame som heter Helly Rowland, for hun har sagt Alle menn på jakt etter idealkvinnen, spesielt etter bryllupet.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
1: Snakker stadig om det, at det sånn at tida går alt for fort, og så har jeg hørt folk si at tida går fortere jo eldre du blir, og det ligger faktisk litt logikk bak akkurat det der, for det sånn at man har oppdaget at hvordan du opplever tiden avhenger av hva du ser og opplever. Så når man liksom går i det samme hamsterhjulet da, rundt og rundt og rundt hver eneste dag, da vil man etter hvert gjøre det på autopilot, sånn at tida føles til å gå mye fortere enn hvis du ute og opplever nye ting. Prøv det ved å ta en annen vei på vei til eller fra jobb, gå i en annen butikk enn du vanligvis handler matvaren i. Prøv noen små grep bare, skal du se at tida sakker av. Jeg kjenner i hvert fall at det en ting jeg skal begynne å tenke mye mer på i hverdagen, sånn at jeg kan bremse tida her mens jeg sitter sammen med deg. Skal vi se om vi ikke kan ta noen nye vendinger her etter hvert.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.

I dag det jo mandag, og for noen så var det helt sikkert noen festligheter som foregikk I løpet av helgen, og kanskje kjenner du på det litt grann I dag, dersom det var stort lag og mye hygge på lørdagen, kanskje med noen glass med alkoholholdig drikke også. Det jo en straff der, etter en artig liten kveld, at man får et slag I trynet dagen etter, og noen ganger så kan det føles som man fyllesyk over flere dager. Hva kommer det av, og hvorfor? Det skal du få høre snart.

Opplevelse av bakrus jo veldig forskjellig fra person til person. Det flere faktorer som spiller inn, men det jo ikke sånn at det tar to døgn å kvitte seg med alkoholen som i kroppen, men det kan få noen ettervirkninger som litt ubehagelige allikevel. For det åtte mulige grunner til at fyllesyken sitter i hjernen i flere dager. Det har Women's Health Magazine kommet fram til. De har snakket med Dr. Fred Goggins, som medisinsk leder ved McLean Hospitals, McLean Borden Cottage i Maine. Og de kom frem til en liste som sier at du ikke har drikket nok vann fordi alkohol dehydrerende, at du har sovet dårlig etter fest, at du har drukket mørk sprit som inneholder kongener, at du har blitt eldre, det kan spille inn, det at man kan være intolerant for det du drikker kan også være med, eller at man drikker på tom mage for eksempel.

På mandager skulle det jo tenkes at det ikke så nødvendig å minne deg på å ta pauser, fordi pauser virker fristende, spesielt hvis man sitter der og har en blåmandag, men det greit å minne på likevel, tenker jeg. Rutine å minne deg på at du skal ta små pauser hele dagen, men det jo også for at ikke jeg skal komme ut av rutinen og glemme å minne deg på det, selvfølgelig. Det viktig det også. Vi tar dagens lille minutt nå. Det et minutt der vi lærer oss unødvendige ting som vi ikke har behov for å vite i livet, men som forhåpentligvis litt interessant allikevel. Vi kaller det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. I dag så skal det dreie seg om språk. Det finnes det mye av i verden, men det et språk som kalles rock-engelsk, og det en blanding av spansk og engelsk, og så det et lokalt språk som snakkes på Gibraltar, basically da. Da vet du hva du skal gå for når du reiser dit.

0: Tre amerikanske mediehus saksøker president Donald Trump for å få omgjort utestengelsen fra det hvite hus. Søksmålet skal leveres I en federal domstol I Washington ifølge CNN, en av partene. De ber om at journalistenes pressekort aktiviseres igjen, og at myndighetene ikke bestemmer hva pressen kan rapportere eller publisere. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget I de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning I Arktis, det bekrefter en EU-talsperson I en skriftlig kommentar til NRK I dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes I oktober. Kong Haakon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder Kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen I skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes I plenum etter at Stortinget åpner I oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske I år, slik at norske kroner gir mer I Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Seniorporteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser I Norge trekker opp. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende, som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Du lytter til Radio Stryn, kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.

0: Sveriges kronprinsesse Victoria deltar I begravelsen til prinsesse Astrid fru Ferner onsdag. Det går frem av det offisielle programmet til det svenske kongehuset. Astrid skal gravlegges fra Ris kirke I Oslo, og ceremonien åpen for offentligheten. Hun sovnet inn den 11. september, 94 år gammel. Kong Håkon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipen Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Tre amerikanske mediehus saksøker president Donald Trump for å få omgjort utestengelsen fra Det Hvite Hus. Søksmålet skal leveres I en federal domstol I Washington ifølge CNN, en av partene. De ber om at journalistenes pressekort aktiviseres igjen, og at myndighetene ikke bestemmer hva pressen kan rapportere eller publisere. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget I de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning I Arktis, det bekrefter en EU-talsperson I en skriftlig kommentar til NRK I dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes I oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen I skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes I plenum etter at Stortinget åpner I oktober. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang. Iblant.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

0: Sveriges kronprinsesse Victoria deltar i begravelsen til prinsesse Astrid fru Ferner onsdag. Det går frem av det offisielle programmet til det svenske kongehuset. Astrid skal gravlegges fra Ris kirke i Oslo, og ceremonien åpen for offentligheten. Hun sovnet inn den 11. september, 94 år gammel. Kong Håkon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipen Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Tre amerikanske mediehus saksøker president Donald Trump for å få omgjort utestengelsen fra Det Hvite Hus. Søksmålet skal leveres i en føderal domstol i Washington ifølge CNN, en av partene. De ber om at journalistenes pressekort aktiviseres igjen, og at myndighetene ikke bestemmer hva pressen kan rapportere eller publisere. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget i de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning i Arktis, det bekrefter en EU-talsperson i en skriftlig kommentar til NRK i dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes i oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

コピしたい、3コピをね。

Det var en av de litt nyere låtene som Sten & Stanley har gitt ut, nemlig Da kommer minnene, og det passer bra når vi har blikket litt tilbake til Sten & Stanley sin lange karriere og deres lange historie da. Jeg takker Sigbjørn Hemstad for innsatsen, og så hørte du til slutt altså sangen Da kommer minnene med Sten & Stanley. Nå skal jeg ta litt pause, når jeg er tilbake så får du blant annet høre Picasso og Ole Ivars, så følg med videre, jeg straks tilbake.

0: Han slutt nå, Jannar!
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviss som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller forsvingende videre med litt mer god dansemusikk. Vi skal høre Picasso aller først, ifra Solør. Fra det første ordentlige fulle CD-albumet deres, så kom I 1998. Tommy Michaelsen var vokalist også på denne tida. Vi skal høre sangen som heter Sommernatt, som hentet fra plata Blanke Ark.

Tenk om vinteren forsvant, sang Ole Ivars der. Dette var musikk fra deres album til 34. albumet som bare het 34. Så skal vi til et annet populært danseband. Hvis jeg går tilbake til 70-tallet, så var dette et av de mest populære dansebandene i Norge på den tida, nemlig Kjell Vidars fra Hadeland, og deres alltid like skjønt syngende vokalist Kjell Bjørklund. Nå skal vi tilbake til plata Kjell Vidars nummer 9 og høre sangen «La oss glemme alle sorger».

Og da skal vi avrunde for svingende for i dag. Det gjør vi med dansebandet Mikkis fra Sverige med deres vokalist Mia Sandström. Vi skal tilbake til 1996 eller 1997. Tror mulig det var 1996 og høre en sang som heter Månsken i augusti. Og det passer jo bra nå når vi i august måned. Neste uke jeg tilbake med et nytt program, og så da blir det et lengre innslag her i Forsvingende som Sigbjørn Hemstad har laget for meg. Da skal Sigbjørn ta en prat med Erik Lim ifra Vikingarna. Så det bør du også få med deg, da blir det selvfølgelig også litt Vikingarna-musikk. Da høres vi neste uke. Takk for meg, her kommer Mikkel til slutt, og morgenslen i augusti.

This is your number one radio station.

0: Blues Train.
1: Maurice Andersson, Ola Islander. Det är som är

Det var Tove Gustafsson som åpnet av denne ukens Blues Train. Vi opplevde henne på Herr Nielsen I Oslo, og vi angrer ikke på at vi gikk dit. Hun en fantastisk artist, en utstråling som fantastisk, et humør, og hun får folk med seg, og en røst som kraftfull, litt mørk og litt sexy, og så videre, og så videre. Stor opplevelse for oss som var på Herr Nielsen. Vi skal spille en sang til fra hennes CD, som heter Blues Songs from Diary. Og ja, det passer veldig godt på Tove Gustafsson, Smile, over at hun snart tilbake I Norge. En av Skandinavias aller fremste live-artister I dag, vil jeg påstå.

Det er verdens eldste blues-tidning. Det ikke småtteri. Og det får jeg av godeste blues-professoren. Og her står det altså, jeg spiller fortfarande inte som Charlie Patton, sier han selv. Og Robert Roif, altså han har store planer om å turnere i Sverige i 2027. Og han har, skal vi se, den 4. oktober fikk han en nederlandsk blues award for beste nederlandske bluesalbum. Og det står at musikken kom tidlig inn I Robert Roifs liv, som mange barn på den tiden. Så bladde han I sine foreldres skivsamling, platesamling, sier vi I Norge. Musikken kom tidlig inn I Robert Roifs liv, altså. Og så begynte han å like blues, og det og hans kompise var liksom ikke helt der. Men så ble han mer og mer opptatt av blues, og begynte å spille blues. Robert Roif har altså store planer fremover, og hvis her I Bluesland skal følge han. Og nå skal vi få høre et kutt her som heter First Train Out, og hentet ifra Silver Spoon.

0: money on that bank account.
1: Vi kjenner godt til at musikanter kan jo være vel tørste, og det har selvfølgelig du I din karriere opplevd.
2: Ja, så det at som ofte så får de jo så veldig mye gratis. Så etter hvert så vender de seg sånn at hvis ikke de får det gratis, så må de kjøpe selv. Og jeg husker på Roskjelleren så gikk de jo heavy for seg på en del av musikerne da. De rett og slett drakk seg ihjel. Og da hentet de, folk kom og spurte en av Rose etter en eller annen, så svarte han, nei, han har drukket seg tilbake.
3: Ja, det var gamle gode, han har sagt, ja, hvorfor ikke, Arne Bendiksen, om Rose og musikere. Og selv om dette et bluesprogram, så gjør vi noe avstikkere, og det bare beriker bluesen. Det litt blues I en av Rose, for å si det sånn, et utvidet begrepp. Fantastisk sanger. Han skrev ingen av teksten selv, men han fremførte på en fantastisk måte. Nå går han på gummisåler, og det det mange som gjør den dag I dag. Vær så god, Einar Rose.

og noen på gummisålen, noen på gummisålen. Bare legg merke til øynene hans. Nå går han rundt og tasser, nå går han rundt og passer på om det ikke

0: såler noen gang på gummisåler Bare legg merke til ørene hans Nå går han rundt og tasser nå Går han rundt og passer på Om det ikke skulle bli en chans
1: Nemlig, og du kommer da inn I et miljø som så inkluderende og så berikende, og du vil få så mange nye gode venner, og du vil oppleve et miljø som, det jo ikke noe sjekkemiljø. Altså her kommer du som den du ja, nå ble Jan nesten litt lei seg her. Det var ikke meningen, Jan. Men det jo ikke det. Altså, det ikke den der sjekkefaktoren som det I mange andre miljøer. Det et avslappet godt miljø hvor du blir tatt imot for den du

Du hørte altså John Lee Hooker I et kutt som heter No More Dogging. Og det betyr rett og slett at han slapp å krype for andre. Han har blitt en veldig etablert og kjent artist, bluesartist, og tjente gode penger, og så videre. Men om jeg husker riktig, så da han ble gravlagt, så ble han gravlagt I en sølvdress. Og den var bekostet av Rolling Stones. Og det var vel en takk for det han sto for I bluesen. Da skal vi over til Memphis Minnie. Og jeg skal lese litt ifra boka Crazy Crying Blues. Tett på bluesens kvinner som Hilde Beate Lia har skrevet for en tid tilbake. Og det vi kjempeglade for at hun gjorde. Det var vel også etter at hun hadde vært på en blues-tur I USA. Memphis Minnie, altså, hun ble kalt for Lizzie Kid Douglas. Men kunstnernavnet var altså da Memphis Minnie. Memphis Minnie kunne stå på en stol midt I lokalet med gitaren over hodet. Hun showet I vei, og publikum sto tett opp til henne, klappet og ropte. Dersom mannfolka ble for påtrengende, hadde Minnie sin måte å takle det på. Om nødvendig forsvarte hun seg med det hun hadde for hånden, det være seg gitaren, en lommekniv, en flaske eller en pistol. Det sies at hun hadde skutt en arm av en mann I Mississippi en gang, og drept en annen, men hva som sant vites ikke. Se alt du har lyst til, men hvis du rører, vil du miste noe, sa hun. Så, vær så god, Memphis Minnie, nå vil vi gjerne høre Conjure Man, altså en som tryller.

0: Trondheim Blues Club fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Blues Club, 45 år med ekte bluesglede.
1: Hamar Blues Club arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Blues Club klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
2: Da skal vi fare over fjellet til Bergen og Bjørgvin Bluesklubb, som svært aktive. De har altså konserter på onsdager og på Madame Felle. Og onsdag 23. september, det ganske snart, får de besøk av Kato Fender Bender Blues Band. Det fem karer på det bandet, og så går vi over til onsdag 30. september, og det konserten begynner klokken 20, og da får de besøk av vinneren av European Blues Challenge, Adama Janlo. Og onsdag 7. oktober, Gina Aspenes, og onsdag 14. oktober så det The Swamp in Rhythm and Blues Experience og så det selveste Hungry John Band onsdag 21. oktober still going Hungry John det hyggelig og så det jeg håper å si rene ungdommen I forhold til meg Anita Norheim Blues and Groove Company kommer altså til Bjørgvin Bluesklubb onsdag 28. oktober. Alle konserter klokken 20. Rita Engedalen Band onsdag 4. november og onsdag 11. november GF Larsen and the Blues Special og så får de besøk da onsdag 18. november alltid onsdag på Bjørgvin Bluesklubb. Marius Lien Trio onsdag 25. november The Soul Revelators onsdag 2. desember Who's That? Ja, det kan du høre på onsdag 9. desember Alfonso Band og så det jul nesten I hvert fall det juleavslutning på Bjørgvin 16. onsdag 16. desember og hva som kommer der det kanskje bare en Det vel en overraskelse.
3: Hi, this is Candy Kane, and you're listening to Blues Train. Keep the blues alive and keep that train a-rolling.

Ja, det var en kjent og kjær stemme det, tilhørende Hungry Joan, som spilte med sitt band Rocking the Blues, hentet ifra Have You Heard? Frimerkesamlinga. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at I natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas I din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min nå. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Bluesen tok slutt, og vi forsvant I natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din, som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg, Chanel 23. Så inn på parketten, du satte på en smektende vals, og vi danset inn I den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

Det var den gangen vi samlet på frimerker, begynner det å bli en stund siden. Men faktisk, det noen som gjør det den dag I dag. Og de vel ikke sånn I ungdomsårene, skulle jeg tro. Det jeg ganske sikker på. Fra frimerkesamlingen altså, det var musikk av Øyvind Berg. Og så var det bluespoeten som også fremførte teksten, eller diktet. Det var den sjekketriks I for 100 år siden nesten I hvert fall da skal vi over på en novelle som jeg skrev en novelle, altså fra virkeligheten det var en klubb I Oslo som het Downtown sentralt I Oslo, jeg husker ikke gata men jeg var der da, definitivt og det var en keyclub Og det var det ekstra spennende, fordi du hadde nøkkel til å låse deg inn når du ville. Og da følte du deg litt ekstra viktig. Det var vel I 2 eller 3 etasjer. Og den historien her, det var da ikke så veldig lenge før det ble stengt. Begynte å bli lite med folk. Så det var på vei ned. Men jeg var der sammen med en kamerat. Og da skjedde det ting. Som jeg aldri glemmer og da skrev jeg ned historien og så leste den inn og den kommer nå

En sann historie fra Oslo 1985. Stedet Downtown Key Club, som inne I sitt siste år. Min kompis og jeg besøker det hotte stedet for å kolla lege. Hvis du ser et bilde og sjekker panna mi, så ser du et plaster. Grunnen får du her. Kompis og jeg tar en øl og nyter stunden. Så kommer en godt over middels flott dame og spør om vi skal danse til diskomusikken. Hva gjør jeg? Selvfølgelig sier jeg ja. Vi danser tett og heftig. Slow motion med kinn mot kinn. Etter dansen sitter vi og hygger oss som om tiden skulle være knapp. Prater videre med kompis, så kommer dansedamen tilbake etter små minutter og spør om mer tett-a-tett. Litt overrasket blir jeg med inn I et nytt, tett, erotisk dans. Avslutning, og vi sitter og utforsker hverandre fysisk, så merker jeg gjennom hår og omfavnelser en stor mannlig skikkelse som satte seg rett om for oss. Så smalt det. Han traff meg I panna med en lynrask høyre. Jeg reiste meg opp, og bak meg en svart jernpåle som han siktet mot med mitt hode. Så mistet jeg kontrollen og så bare mine nye klær var blodige og revet I filler. Da den store skikkelsen skulle gi meg kraftstøt nummer to mot jernstanga, kom min venn og kompis og ordnet opp. Ikke så svær, men svart belte I karate. Det var redningen for mitt hode. Oppskjørta kelner kom til og tørket blod og ville ikke ringe politi, for de tålte ikke skandaler med dalende besøkstall. Dagen etter ringte jeg som et helvete og fikk tak I den varme damen. Hun var rasende, for min venn hadde brukket flere fingre på typen hennes. Hurra, tenkte jeg I mitt stille sinn. Det var det minste etter dette rå overfallet, utløst av sjalusi. De hadde hatt en trette, og hun skulle hevne seg ved å bruke meg. En slags Hedda Gabler var dette. Moralen todelt. Blir du engasjert av en vakker dame, må du spørre, hvorfor vil du danse med meg? Hva dine bakenforliggende motiver for denne invitasjonen? For det andre, tar du med en kompis på byen, så vær sikker på at han har svart belte. Hilsen, en sann historie fra I dag, en bestefar.

Da har vi kommet frem til siste melodi I denne flotte utgaven av Blue Swain, Living on the Moon. Det altså Joe Bonamassa som tydeligvis har tatt seg en tur på månen. Men det mange, mange år etter at de landet der I, når var det? 1970 eller 69. Så han godeste Joe Bonamassa ligger langt etter. Living on the Moon spilt inn I Radio City Music Hall og vi skal da avslutte med John Mayall Blues

0: Jeg holdt på å si, nei, jeg skal ikke si det, Bluestrain, for 26 år siden. Så da har det gått en stund. Det, ja, men det, jeg håper at det mange som følger det enda. Det går altså, I dag det på 15 eller 16 radiostasjoner. Og husk, gå inn på bluzz.no, bluzz.no, og der ligger det masse blues, og der ligger jazz, og der ligger portretter, og der ligger det noveller av Unge Nordahl. Så, ja. Vi høres om en uke, og ha det godt, og ikke finn på noe tøys, så høres vi igjen. Vær så god, Joe Mayle, Bluesbreakers, The Stumble, live in 1967, hvor lenge siden det.
1: I do know now featuring Peter, a Freddie King instrumental called The Stumble.